Sinqanda mfisane. Sekuphele inyanga. Is it 4, 3, 2? Ngiyakubonana. Ngoba uyazi nje uma ngikubona, ngincibilika. Inhliziyo ugaya umbuzo. Ngiyakubonana.